0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Kicks FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. Mielenkīnto napīnā kolādā ja rata. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
5: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
6: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7.
1: Реклама.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieeja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
6: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
7: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
6: Magnijas nerviem?
7: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
8: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs nesarpīgi.
9: Start your day like a champion.
10: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
12: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
4: Boris Brečā, Latvijā, 23. oktobrīs, Šomri Arēnā. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomri Arēnā. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
5: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
6: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antik Front kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī. Antik Front. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņa

0: Visas enerģijas šova Reviekas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
3: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
2: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. Oktobrī Palladium.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, Laroche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Homestory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Homestory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Homestory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Homestory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijas nerviem?
4: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagāts nādājas uzturbagātības SMS ar pīlētību
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris. Šomri Arēna. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Mix FM.

PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolit kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Start your day like a champion.
7: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagriezt.

0: Paziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gazēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ētarā.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Homestory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Homestory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Homestory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Homestory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Mix FM.

0: PTO! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Elektrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!
1: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieeja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
6: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
8: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam! Jo Rīgā ierodas The Maestro! Diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro! Ziemassvētku šaus, kad klasika joko. 20. decembrī Xiaomi Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
3: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!

Kalle Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija 28. oktobrī Palladium.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris. Šomī arēnā. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs.

0: aizraujoša gaismu, scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Start your day like a champion.
3: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.

Zālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Svaiga, bez piedava. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedavām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Spice aicina uz lielo izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
7: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
6: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šaus, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: От слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: izpārdošanu tikai 10. oktobrī. Atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Dance Radio.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
8: Mielenkīnto napīnā kolādā ja rata.
0: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. Oktobrī Palladium.
1: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
4: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
5: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk Mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Mēnesa aptieka iesaka oktobrī Biodarma dermakosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Boris Brejčā, Latvijā. 23. oktobrīs. Show Me Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejčā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.

PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
8: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
7: Magnijas nerviem?
8: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
9: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs
10: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix at

0: visas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
2: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antik Front kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antik Front. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
0: Boris Brejča, Latvijā, 23. oktobris, Show Me Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes, Ticket Show.

PTA – oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Electrolux, Miele, pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA – deram, ka mēs jums deram. Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Cik mierīgi tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
2: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
1: Magnijas nerviem?
2: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
3: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un esmu.
0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasē atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Bilešu servis LV.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga bez piedevām.
6: Bez piedevām.
7: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
10: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Most Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Mix FM.

0: Katru ceturtdienu, 7:00 vakarā, Radio Mix FM.
1: Apple Music, Dance Top 20.
0: Labākā deju mūzika no Apple Music. 20. vieta.
2: Warner and Lauren, Let Me Forget You.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro. Diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro – Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī Xiaomi Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
1: Mix FM, Apple Music, Dance Top 20.
4: 13. vieta.
5: D.O.D. and Izzy Bizou.

0: Servis LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
2: Mix FM. Apple Music. Dance Top 20.
3: 7. vieta.
4: Silver Bumper. On Tonight.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.